Kev, tena hêra xwedê bêdeng dimîne. Şar tevî dîwarên xwe ji xewê dimîne. Li ber bayê porê dey berdayê. Strana, strana dîndarekî dilorîne. Şev di dariya xwedê.